je čekni tehli tata. Da vi mamaj te bula čeđa. Mi se posanti pija. La rivière langue sale à descendre en bas de parole.